Kog. Yoyoy Villaming nga kanta DJ, maski unsa lang. Sige. Maski unsa lang nga kanta kay Yoyoy ha. Sige. Alright. Oras na to, alas 4:38 na.